سامعین، آج کی بزم نرنگ کچھ اس طرح ترتیب دے گئی ہے۔ آغاز پر سنیے حرف تابندہ۔ تحریر و پیشکش محمد عبدالحی کی ہے۔ مس سہل ہم جانوں کے تحت سنتے ہیں جوش ملیح آبادی کی شاعری میں انقلابی پہلو۔ تحریر و پیشکش محترمہ نرجس گلنار کی ہے۔ اس کے علاوہ فلمی گیتوں پر مبنی پروگرام گیت سریلے گاتے جا کے تحت ناقابل فراموش سریلے نغمے پیش کریں گے، اور ہماری بزم کا اختتام پیام شب پر ہوگا جس کی تحریر و پیشکش زیدی کی ہے۔

0: سامعین آئیے بزم نے رنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے، تحریر و پیشکش جناب محمد عبد الحی کی ہے۔
1: ایک مشہور قول ہے، سب سے تعلیم طاقتور ہتھیار ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر ہندوستان اعلیٰ تعلیم کے حصول کا اعلیٰ ترین مرکز تھا، جہاں دنیا بھر سے علم کے متلاشی آتے اور اپنی پیاس بجھاتے رہتے ہیں۔ نالندہ علم کے بڑے مراکز میں سے ایک تھا، جہاں تمام علوم کی تعلیم دی جاتی تھی، اور ایک زمانے میں یہاں ایک ساتھ 10,000 طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آج ہندوستان تعلیمی ترقی میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی سلسلوں کے ساتھ ترقی کے سفر میں ہندوستان میلوں کا فاصلہ طے کر چکا ہے۔ نئی نسل کی انفرادی ترقی اور لائف اسکل ڈیولپمنٹ خاص توجہ دی جانے لگی ہے۔ سماج کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی نئی نسل کو ترغیب دی جانے لگی ہے۔ حق تعلیم قانون میں جو درست خطوط وضع کیے گئے ہیں، اس نے ترقی کے مشکل راستے پر قدم بڑھانے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ ہندوستان میں تعلیم کے مساوی حقوق کے اصول کو نافذ کرنے کے لیے مشترکہ تجربات پر عمل درآمد کرائے جانے کے قواعد پر کام جاری ہے۔ تعلیم کا حقیقی مقصد یعنی قوم کی تعمیر اور ہمارے مستقبل کی نسلوں کی صورت گری کا بنیادی ہدف ہم حاصل کرنے کے ایک دم نزدیک ہیں، مگر ایک دم نزدیک ہونے کے باوجود اگر راہ دشوار معلوم ہو رہی ہے تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم سے کہاں بھول ہو رہی ہے۔ اس مسئلے پر غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ بیشتر والدین اپنے بچوں کی دماغی صحت

صحت کے متعلق فکر مند کم ہی ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں بچوں کے صحت مند ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بچے کسی بیماری میں مبتلا نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بچوں کے تعلق سے بیجا ذہن پر بوجھ کا ہونا اور نیند کا پورا نہ ہونا تعلیم حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونے کی کمی ایک وقت یہ بھی ہوتی ہے کہ اسکول میں سستی اور کاہلی بچے کو گھیرے رکھتی ہے۔ ذہن کا تر و تازہ نہ ہونا نیند کی کمی اور غائب دماغی ظاہر کرتا ہے، اس لیے بچوں کا ذہن تازہ فریش رکھنے کے لیے بھرپور نیند وقت پر بچے لیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نیند کی کمی سے تعلیم تو کیا، کسی بھی کام میں بچے ہوں یا بڑے کسی کا بھی دل نہیں لگتا۔ کہتے ہیں انسان زمین پر آباد ایک ایسا جاندار ہے جو زمین پر رہتے ہوئے زمین کے ذریعے پیدا ہونے والی ارتھنگ حاصل نہیں کرتا اور موسمی

ان کا رویہ نہایت حاکمانہ اور انتہائی آمرانہ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ہزاروں لاکھوں الفاظ قطار باندھے کھڑے ہیں اور ادنا سا اشارہ پاتے ہی سر جھکائے شیر میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے متعلق خود جوش ملی آبادی فرماتے ہیں، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ جوش بیک وقت شاعر انقلاب اور شاعر شباب تھے۔ جوش کی انقلابی یا باغیانہ شاعری کے کچھ خاص پہلو ہیں۔ پہلا، عوامی اور سماجی پہلو، جہاں انہوں نے سماج کی برائیاں دکھائی ہیں اور عوام کی حالت بیان کی ہے۔ دوسرا، وہ نظمیں جن میں انہوں نے بغاوت و آزادی کے ترانے چھیڑے ہیں، اور تیسرا، ایسی نظمیں جن میں سماج دشمنی کا کھل کر اظہار ہوا ہے۔ جوش وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے بغیر کسی خارجی سہارے کے انسان کی مرکزیت کو تسلیم کیا اور اسے انقلاب کی پہلی اور بنیادی کڑی کے طور پر پیش کیا۔ وہ اس نئے انسان کی بشارت دیتے ہیں جسے اپنی قوت پر بھروسہ ہے اور جو سماج سے ٹکر لینے کے عزم و ولولے سے سرشار ہے۔ انسان کا ترانہ، باغی انسان، پست قوم، مہاجن اور مفلس ضعیفہ، بھوکا ہندوستان، کسان، ہماری سوسائٹی اور اسی طرح کی دوسری نظموں میں جوش نے برے صغیر کے عوامی دکھ درد، افلاس، ناداری اور جہالت کو طرح طرح سے بیان کیا ہے، اور ہم وطنوں کو بیدار کرنے کے لیے ان کی عزت کو للکارا۔ ایسی نظموں میں سلام، بغاوت، ناخدا کہاں ہے، بیدار ہو بیدار ہو اور نظام نو میں آزادی اور بغاوت کی آگ بھری ہوئی ہے۔ ان سے آج بھی اس پرآشوب عہد کی ولولہ خیزیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں، اٹھ اور زمین پر نیا لالہ زار پیدا کر، اٹھ اور زمین پر نیا لالہ زار پیدا کر، نہ آئی ہو جو کبھی وہ بہار پیدا کر، نظام کہنے نیلی رواخ، وہم و فریب، نیا تصور لیل و نہار پیدا کر۔ بہار میں تو زمین سے بہار ابلتی ہے، بہار میں تو زمین سے بہار ابلتی ہے، جو مرد ہے تو خزام بہار پیدا کر۔ جوش نے اپنے زمانے کے عام حالات اور مسائل پر بھی رد عمل اور نقطہ نظر واضح کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم نقطہ غلام ہندوستان کی انگریزی حکومت کے خلاف جوش ملی آبادی کا جذبہ بغاوت ہے۔ اسی جذبے کی شدت نے جوش کو قوم پرستی اور اشتراکیت کی جانب مائل کیا، اور سیاسی استحصال کے نتیجے میں رونما ہونے والی معاشی نابرابریوں نے سماجی فلاح کے نام پر اشتراکیت کی راہ سمجھائی۔ ان باتوں کے پس منظر میں جوش کا وہ لادینی کا تصور بھی کار فرما رہا ہے جو مذہبی زوال کے آثار پر ان کے برہمی سے ابھرا تھا۔ یہی وہ فکری عناصر تھے جن سے مرکب ہو کر جوش کی شاعری کا وہ ہنگامہ خیز اسلوب رونما ہوا جس کو نعرہ انقلاب قرار دیا جاتا ہے۔ جوش نے بڑے تمطراق کے ساتھ اپنے شاعر انقلاب ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ نظم ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں کے نام پر برطانوی رد عمل نے گویا جوش کی انقلابیت پر مہر لگا دی، اور وہ عمومی طور پر شاعر انقلاب کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ جوش کی شاعری کے انقلابی پہلو پر جن نظموں سے کافی روشنی پڑتی ہے، ان میں قابل ذکر غلاموں سے خطاب، نعرہ شباب، آثار انقلاب، غدار سے خطاب، زندہ کا گیت، مرد انقلاب کی آواز اور دعوت انقلاب وغیرہ ہیں۔ جوش کے لہجے میں جو مردانگی، بلند آہنگی اور تنتنا تھا، وہ جذبہ بغاوت اور آزادی کی تڑپ کے اظہار سے خاص مناسبت رکھتا تھا۔ جوش کی آواز کی للکار اور کڑک ولولوں کو بڑھانے اور ہمت بلند کرنے کے لیے آگ کا کام کرتی تھی۔
नज्म नारे शबाब में कहते हैं।

0: کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب او انقلاب او انقلاب۔ رنگ سورج کا اڑاتا ہے میرے سینے کا داغ، رنگ سورج کا اڑاتا ہے میرے سینے کا داغ، باد سرسر کا بدل دیتا ہے رخ میرا چراغ۔ تیر جاتی ہے دل فولاد میں میری نظر، تیر جاتی ہے دل فولاد میں میری نظر، خون میرا خندہ زن رہتا ہے موج برخ پر۔ ایک دین نو کی لکھوں گا کتاب زرفشاں، ایک دین نو کی لکھوں گا کتاب زرفشاں، سبت ہوگا جس کی زرین جلد پر ہندوستان۔ پھر اٹھوں گا ابر کی مانند بل کھاتا ہوا، پھر اٹھوں گا ابر کی مانند بل کھاتا ہوا، گھومتا گھرتا گرجتا گونجتا گاتا ہوا، ولولوں سے برق کی مانند لہرایا ہوا، موت کے سائے میں رہ کر موت پر چھایا ہوا۔ جوش شاعری کے لالہ زار سے گنگناتے ہوئے نکلے، وطن کی بھٹی میں تپ کر کندن ہوئے، اور پھر اشتراکیت کے لیے اپنے تیشے فن سے کوہکنی کی۔ ہر جگہ خوش رہے، خود کو منواتے رہے، کبھی گا کر تو کبھی چیخ کر، کبھی گھن گرج کے ساتھ سچائی کے کڑوے بول کہتے رہے۔ پھر ان کی انفرادیت حق گوئی کے سانچے میں ڈھل کر اپنے لیے بلائے جان لیکن سماج کے لیے مبارک ثابت ہوتی رہی۔ انہوں نے اپنی جاگیردارانہ انفرادیت کو زبردست عقل و ہوش کے ذریعے قوس خزا کے رنگوں کی طرح سماج کے پس منظر میں تحلیل کر دیا ہے۔ یہی جوش کی عظمت کا راز ہے۔ جوش کی انقلابی شاعری کا سماجی پہلو بہت اہم ہے۔ وہ طبعاً انسان دوست ہیں اور اعلیٰ اخلاقی قدروں کا شدید احساس رکھتے ہیں۔ حریت، مساوات اور اخوت کے اصول ان کو بے حد عزیز ہیں۔ وہ انسانی سماج سے ظلم و زیادتی، مفاد پرستی اور بدعنوانی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ باغی بھی بن جاتے ہیں اور انقلابی بھی۔ جوش کی شاعری میں انقلابی عنصر تقسیم ہندوستان، فرقہ وارانہ فسادات اور مفاد پرستانہ سیاست بازی کے مظاہرے سے پیدا ہوا ہے۔ جوش لکھتے ہیں، خواب کو جذبہ بیدار دیے دیتا ہوں، خواب کو جذبہ بیدار دیے دیتا ہوں، قوم کے ہاتھ میں تلوار دیے دیتا ہوں۔
1: مس سہل ہم جانوں کے تحت ابھی آپ جوش ملیح آبادی کی شاعری میں انقلابی پہلو عنوان پر محترمہ نرجس گلنار سے ابھی آپ تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، بزم نرم کو جائے رکھتے ہوئے آئیے سنتے ہیں گیت اور سنگیت سے بھرپور پروگرام گیت سرلے گاتے جام۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلمی گیت محض تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ ادب، موسیقی اور جذبات کا حسین امتزاج ہیں۔ اردو زبان و ادب کی مٹھاس، شعری لطافت، تشبیہات، استعارات، علامات اور دلکش اسلوب نے فلمی گیتوں کو ایسی ادبی شان عطا کی ہے کہ وہ نسل در نسل لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے فلمی گیت اپنی ادبی خوبیوں کے باعث کلاسیکی شاعری کے نمونے محسوس ہوتے ہیں۔ سامعین، ہمارے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں فلم ماچس کے اس پیکر تراشی پر مبنی گیت جس میں یادوں کی کسک ہے۔

ادب انسانی جذبات، احساسات، تجربات کا آئینہ دار ہوتا ہے، جبکہ فلمی گیت انہی جذبات کو موسیقی کے سہارے عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جب کسی فلمی گیت میں اعلیٰ درجے کی شاعری، خوبصورت الفاظ، گہرا مفہوم اور دلکش انداز بیان شامل ہو جائے تو وہ محض گیت نہیں رہتا بلکہ ایک ادبی تخلیق کا انمول نمونہ بن جاتا ہے۔

اردو زبان کی ترویج اور سماجی اور اخلاقی پیغام. ہر فلم گیت صرف رومانی نہیں ہوتا بلکہ بہت سے گیت معاشرتی اصلاح، قومی یکجہتی، انسانی ہمدردی، امن، محبت اور اخلاقی اقدار کا بھی درس دیتے ہیں. ایسے گیت معاشرے میں مثبت سوچ پیدا کرنے اور انسانی اقدار کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں.

ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ انسان کو ہر وقت اپنی تکلیفوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلسل ہنستے رہنا اور اپنے غم دل میں دبائے رکھنا انسان کو اندر سے کمزور کر سکتا ہے۔ تنہائی کے لمحات میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا، دل کا بوجھ ہلکا کرنا بھی ضروری ہے۔ آنسو کمزوری کی علامت نہیں بلکہ دل کو سکون دینے کا ایک ذریعہ ہیں۔ متوازن زندگی وہی ہے جس میں خوشی کے ساتھ اپنے دکھوں کو بھی قبول کیا جائے۔